0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

crazy little thing called love. E pa, dobri moji ljudi, dobro jutro svima, čestitam. Dame i gospode, izvanično smo se dočepali vikenda, preživjeli smo još jednu sedmicu u ovoj mašini. E sad naravno subota, ali da budemo realni, ima tu još ozbiljnih ostataka radne sedmice. Mislim, bar za nas nesrećnike koji smo jutros u studiju ili na terenu ili u nekoj smjeni za volanom, kako god. A za vas ostale, vas koji u stvari imate slobodan dan, slušajte me dobro, imate važan zadatak danas, da nam osvjetlate obraz, da popravite ovaj naš prosjek tako što ćete danas odmoriti za sebe i za nas i za cijelu radničku klasu koja trenutno negdje kuca račun ili, kao što rekao, okreće volan ili kako god. Ono što mene fascinira, vikend kultura, ljudi jedva čekaju subotu i onda šta urade, naprave vojni plan aktivnosti, da tako kažem. U 7 ujutru su već na nogama, trče na pijacu kao da će nastati, ne znam, bilo čega, a onda generalno čišćenje kuće, pa usisavanje, pa jurnjava u neki tržni centar da se kupi stvari koje im pa više manje ne trebaju, novcem koji nemaju, da bi zadivili ljude koji ne podnose. Mislim da bi danas trebalo malo da se smirimo. Cijelu sedmicu maštamo o tome da ne radimo ništa i onda kad konačno dobijemo priliku da ne radimo baš to ništa, odjednom postanemo generalni menadžeri sopstvenog slobodnog vremena. Nemojte to raditi danas. Pogledajte malo kroz prozor, jutro je, kafa je u šoljici ili čaj, kako kome što paše, i ono što je najvažnije, lagano je. Danas ne žurimo nigdje. Ako vas danas neko pozove i kaže, e, ajde da na brzinu skoknemo do, odmah ga prekinite. Ništa danas se ne radi na brzinu. To zaboravite. Ako kafa treba da se pije sat vremena, piće se sat i po. A ako vam se samo sjedi i blene u jednu tačku na zidu dok vam mozak radi na apsolutnoj nuli, radite to, ali ponosno i revnosno. Mislim, nije to ljenost, to je mentalna higijena, to je jedini način da ostanete normalni u ovom svijetu koji od nas traži da stalno nešto budemo produktivni. Mislim, produktivni u subotu ujutru, važi. Ja sam danas izabrala da budem, ne znam, fikus i preporučujem i vama isto, zato usporite ritam, udahnite, pustit ćemo vam dobru muziku, a vi samo držite tu šolju i gledajte u prazno i uživajte u činjenici da bar vas danas niko ništa ne pita, barem u narednih nekoliko sata, ili ne bi trebalo. Kako sam sve ovo fino ispričala. Htjela sam još nešto da dodam, ali da mi ubijete, ne mogu da se sjetim. To je valjda kad dođe subota, ne može baš da se poveže od prve. Nego sa vama danas Deda, Dragan i Danka. Dobro jutro.

Veliki hit Dorsa, People Are Strange, međutim ovog puta u režiji Echo and the Bunnymen, sve to na prvom programu Big Radija. Još jednom dobro jutro ili dobro dan svima onima koji su se tek sada uključili na dobro poznatu frekvenciju. Malo pričamo o sportu, znate da nam je ovo sportski sat. Na US Openu se stvari očigledno ne odvijaju baš po rasporedu koji su stručnjaci zamislili. New York je i dalje New York, pa favoriti povremeno onako shvate da renome i ranking ne garantuju baš ništa kada preko puta mreže stane neko ko je rešio da pokvari prognozu. Najbolji primjer je Taylor Townsend, Amerikanka, tek 94. na WTA listi, eliminisala je Ruskinju Dianu Schneider sa inače 16. teniserku svijeta i to sa 2-1 u setovima. Još jedan favorit i dakle završio turnir ranije nego što je bilo planirano. Njujorški beton očigledno ne priznaje taj društveni status. U osminu finala prošle su Marta Kostiju, Karina Sabalenka i Sorena Kristea. Kostiuk je sa 2-0 savladala Jekaterinu Aleksandrovu, dok je Kristea sa istim rezultatom bila bolja od Jasmine Paolini. A onda je pažnju privukla prva teniserka svijeta, Arina Sabalenka. Bjeloruskinja je pobjedila Kamilu Rahimoviju sa 2-0, ali je meč imao jednu prilično njujoršku epizodu. Pri vodstvu od 3-0 Sabalenka je prišla sudi i požalila se na veoma intenzivan miris marihuane ili trave koji je dopirao sa tribina. Stvarno teško je pronaći mnogo toga što može da poremeti koncentraciju Rine Sabalenke usred Grand Slema, ali New York je grad koji očigledno voli da provjerava granice mogućeg. Pušenje je zabranjeno u samom kompleksu, ali je rekreativna upotreba marihuane ili tega trave u državi New York dozvoljena punoljetnima, a u blizini je park Flashing Meadows Corona. Pa je vjetar eto rješio da bude dodatni učesnik turnira. Sad zamislite koliko se tu travi puši kad je zasmetalo u samom kompleksu US Opena. U muškom dijelu turnira Stefanos Tsitsipas je pobjedio Jiržija Lehečku 3-1 i plasirao se u osminu finala. Tamo ga čeka Ben Shelton, osmi teniser svijeta. Mariano Navone, koji je u prethodnoj rundi u stvari na početku eliminisao Novaka Đokovića, završio je svoj put u Njujorku, bolje od njega bio je Čeveri. Carlos Alcaraz nastavlja bez izgubljenog seta, treći teniser svijeta savladao je Kineza Yibinga Vua sa 3-0 i potvrdio zašto ga mnogi vide kao jednog od glavnih favorita za titulu. Dalje ide i Daniel Medvedev, koji je sa 3-0 pobjedio Artura Rinderkneša, a dok se u Njujorku igra tenis, puši trava i tako dalje, u Istanbulu nas čeka veliki odbojkaš, rekla bih i revolveraški obračun. Od 15 časova Srbija igra protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. Srbija je do 4 najbolje selekcije stigla poslije ubjedljive pobjede nad Grčkom 3-0, a ovo je čak osmi uzastopni plasman u polufinala evropskog prvenstva. Turska je domaćin i aktualni evropski šampion, pa je jasno da nas danas čeka jako zanimljiv meč i da nema prostora za rezervnu varijantu. Ovo je praktično finale prije finala. Srbija želi da se vrati na evropski tron, Turska hoće da ostane na njemu, a kad se sastaju inače ove dvije reprezentacije, istorija duela je pokazala da će biti potrebno mnogo više od dobre taktike, bit će potrebno i mnogo živaca. U drugom polufinalu od 18 sastaju se Poljska i Italija.

Stewart i Have You Ever Seen the Rain. Fino to zvuči. Prije nego nam stigne u nastavku programa Phil Collins, malo pričamo o kešu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona izdalo je zvanično upozorenje jer su se u opticaju pojavile opet lažne novčanice evra. I pazite sad ovo, citiram, na pojedinim falsifikovanim novčanicama jasno je vidljiv natpis copy. Piše crno na bijelo ili crveno na bijelo, kako god. Ne znam do kojeg nivoa evolucije smo stigli ako genijalci koji štampaju lažni novac bukvalno ostave taj vodeni žig, ovo nije pravo, a mi to i dalje uzimamo. U svakom slučaju, policija apeluje na sve, naročito na ljude koji rade sa kešom, trgovce, ugostitelje, ekipu na pumpama, otvorite oči, opipajte taj papir, pogledajte teksturu, provjerite one serijske brojeve, holograme, i ako povežete da je novčanica sumnjiva, nemojte sad davati sledećim čovjeku jer je to krivično djelo. Samo lagano okrenite 122 policijska stanica i prijavite stvari i po mogućnosti zapamtite facu tog genijalca koji vam prodaje fore. Cijela ova priča me natjerala da razmislim o nečemu dubljem, pa sam pronašla jednu jako interesantnu priču. Zašto nas je tako lako prevariti? Zato što smo potpuno izgubili kontakt sa, odnosno sve više gubimo kontakt sa fizičkim novcem. Živimo u svijetu gdje samo prisloniš karticu ili telefon, čuje se ono plastično pip i misliš da je sve besplatno. Jedna gospođa je uradila eksperiment, sedmicu dana plaćala isključivo kešom, nije bila na budžetu, samo je htjela da koristi papir. E sad, šta je zaključila? Čista psihologija, ekonomsko ponašanje u praksi. Kad plaćaš karticom, ne trošiš novac, ti trošiš impulse, nema bola, ali kad moraš da otvoriš novčanik pa pogledaš preostale novčanice, izvučeš 20 evra ili 50 maraka i fizički ih predaš u tuđu ruku, tu se dešava mikrotrauma. Tvoj mozak registruje gubitak, keš skida onaj nevidljivi filter između tebe i tvoje impulsivne žudnje za kupovinom i odjednom vidiš svaku kafu, svaku kiflu, svaku sitnicu na akciji koju kupiš jer je jeftino. Kusur je postao taj zaboravljeni ritual. Kad ti neko vrati kusur, te kovanice ponovo postaju tvoje, imaš tu neku opipljivu granicu. Ako u džepu imaš 20 evra, tvoj univerzum trošenja se završava na 20 evra, kartica nema dno dok ne stigne opomena, jel te, da ste potrošili sav keš. Naravno, kartice su super brze, su, ne vučeš metal po džepovima, ali su nas napravile slijepim za sobstvene džepove, sobstvene novčanike. Zato point priče, ne morate se vratiti u srednji vijek i plaćati dukatima ili nešto slično, ali počnite ponovo da primjećujete taj trenutak kako trošite i kada trošite. I za ime Boga, ako vam neko pruži papir na kojem na dnu stoji natpis copy, nemojte ga uzeti, uključite malo mozak i naravno pojačajte prvi program Big Radio.

vikenda u Kork Marketima. Juneći vrat ili plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi, kilogram 4,99.

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i